0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok kiri. Ngomong, ujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh. Tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket. Laman belok kanan, joh nawang.
2: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat. Yang penting selamat.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1

0: ning warung mau jalan terus bapu sing yo bakal seken mau jalan itu tolah toleh itu nih ada sih nggak akan apa ya pragat
1: nang nang gen-gen. Nang nang bapu delek dek nih apa pada delek dek seken tau nah. Yang toleh sing seken delek dek tuh bo
0: yang, pasti yang seken telak tekan
1: telak
0: yang gigis telak takan
1: lain munyin gitu dong munyin gitu tuh
2: oke

Mergo di tiang ratu duwagung ngiriki sampun di tiang boleh kesempatan boleh di tiang nunas saja aja ringangan palungu cokori dewo sampun ya makeh palungu cokori dewo ngicenin di tiang kemauan makeh taler durung paripatas untuk di tiang ratu duwagung.

rari sundih galang padang mang do paritada santu kesang sani muadang napi sani pacang buatan punika kegeniang sangkaning ngigalang.

0: Luwir pasang jajar nyak mererot mererot kini
1: tekat ini bibeh kecakat senyidang memunyi
0: ngilang
1: mungkin anak bajang
0: paling orang bajang nih paling orang bajang
1: diangsi ulik kok gempol ane nak cingakin tuh kengken belisin pedang
0: eh seledet iya pucuk gempol nah tuh nih
2: dadah
0: len ke gempol sih nang bin
2: dadah
0: len ke gempol sih nang len nang bin

0: Ani tiang bapung makin
1: gitu panada
2: pelapan nening do ujung-ujung yang si keno baan lena sana nih uling di busano melena tepuk bapung nih ngetulit tas niragok ini onyang suadu jangin.

0: Ki jumenak ring puri wandira pura ka dia sa.
1: Duh waduh.
2: Enggeh. Engke madoh sih.
1: Hah?
2: Ke madoh.
1: Teng kejut.
2: Oh, teng leng kejut.
1: Ning, Ade. Tuhun-tuhun sapot deh, tuhun sapot teh.
0: Ih, ide melalu.
1: Putra ning ide melalu. Sangawerak dini.
0: Ngawerak.